Paman adep tak kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semang dua ye nandu YFM Bidayah gerak bisama.

payang meka o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ing gelok.